mo so fun ile ko pe dabi igba to je pe o tan ni nkan bi odun kan odun meji seyin sugbon kaka keri agbon to da ninu aye mi o de pipele bayi na lo tun pele

emi gan mo le fun ara mi be mo poru mo wa erun mo le oru re eyin gender mi e ri pe mo n pariwo yin lorugan jo yi pe won tun ti mejo yin wa ke

mo ti ri enikan to so pe se bi feminist lo ye ko je ki lode to n gbe leyin awon okunrin mo wa da lohun pe rara equal rights le mi ja fun omo mi le pa shaki shari pe mi daddy kama kawasaki kakawasa kasha wa kawasa in to ba ti fun paul fun peter na n to ba ti se fun peter se fun paul na ka se ni dogba ndogba ki ko mo ju kan lo e ma je anyara wa je that is what I'm standing for e ja lo taratara sinu oro arakunrin kan le to wa nitori gender mi e ri pe mo n pariwo pe eyin gender mi ki lo de kini to n sele gan

0: Flash FM 105.5.
1: Hola, hola, yemo.
2: Baba, a kan ri lata aro ni. O ti su mi ki gbogun la nlo bole mu mi lo.
3: Arakunrin,
2: fokan bale. Onu ati laare ni mo fe fi han e. O ya wo, onre.
4: Takashi, pelu edegeta naira, 500 naira, lori splash 105.5 FM. Pelu kodo e, *347, *1004, *1#. Lori Lajelu 96.7 FM, *347, *1004, *2#. Tabi loju opo website www.cashier.ng.
5: Bodajide, ki lo sele, ki le nso loju orun yi, se nla la ni, abe nsiran.
2: Mo sese ji ni o dabi eni wipe ala ni koda ala to dara ni mo rira mi gege bi okan lara awon to gba owo lodo cashier o wa la ojo gbe re wa si imuse pelu cashier iwo na le ji olubori ninu osu kejo yi ma se je ki anfani kokoja re o je ki osu kejo yi je osu ikore lopo janturu fun pelu cashier o ti je wo ojojumo pelu ma gbenu sowo cashport to sose like uno ajo to ri si tete orire ni pele oyo lo fun telu cashier emi odun mejidilogun soke nikan lo le kopa lati ta cashier so ti cashier mo ti